0: Көрмөйм эч апаны.
1: Кашкада аба бек туток, азыраак шамал чыгып атыды, бир кыл суук, бүгүн ямгур ягам деген деп. Аа, ямгур ягды деп чыгарып коюпту. Кашкада ямгур ягды. Температура 20дан 26 Цельсия градуска. Температура төбөн экен, э?
0: Яздын ямгуру пайда кылды аңлоочулар. Бек кириш жаманлар. Максим.
2: Сиякетлер яхшы болма,
0: Дикат кылмаң айла достарыбыз.
1: Өмчүктө тонулдун поезд станциясына карап чыкканда гарбий ташкы айланмага айрылган кошумча жолдор бек тосулуп токтоплу калыптыр деген учурун Сайфа айтыпты.
0: Бүгүн аптанын акыры серттемге бериңлар деп вэди кылып баймыңлар дейди. Бизде бир вэдилерибиз буламды.
1: Махмуда.
0: Эмне деген экен?
1: Апта акыр серттемге амсалмы 24 саат ар кандай
0: вакыт басаңлар болду.
1: Сәттем кіруіре ұч құл тұса 24 сәт ашылған Нүрімен қан тұса
0: Кичи ұч құлымайдыған мүшке бұлақ Мезет кілі Бас бұл ке
1: Бас бұл да Барды ола
0: Барым, яқ барымыз бізді мәмсіз
1: Яқ, мән бәк кечісі бәк бер кетмейм Кеші вақты балдыр ұқылап Әтеген сәр тұрып қылан болған деке Барды ол екен кеші вақты бәк чық барды
0: Көңілпті набылекем.
3: Мәдіңіз қармай үліден, күзелің қырықтан дойын үшкеді ғайолай интарыған кенен.
0: Болды, рәхмәт. Куанхой көрікінің үстіде ішкі машинды соқылып кетіпті. Шул сәптін, ма іштіпақ үлден келіп, Куанхой көрікі чықыдыған иғыз иғыр тұсал дейді. Куанхой көрікіні талымаңла дұсла, азыр талымаңла бел бір вәқа бопты. Бір тарап қып боғыз боғалықта тосылып кет керек.
1: Мау, Вэньчан Гаужа күн чыгыш жөнелишде, күн петиш жөнелишде машиналар көп, сүрөт 20 деди Мәтвақы.
0: Ой, Рана кыз кайсы жолдасыз? Бек чыралык татма рәсимне караң. Көп, көк осман кара.
1: Нәде?
0: Расладым, узурлушу билмей турган бу капсыз, а?
1: О, дерезди сырткарсак маштак туса.
0: Дике марасым чына чыралык татыпты.
1: Кандак?
0: Расми ашы. Сиңиз яман кесиз.
1: Эски түмүр Ришат кирмиз, вакен. Фото машинадан алды төштө тутурду. Asman duya bir bulut var ki şu.
0: Baptı baptı karımız olsun baptı.
1: Ondan da sen körp akan tutsam ben.
0: Haa.
1: Yok. Niye de ben buna gayran kaldık ki. Gayran kalmadınız da adam da açtak yamalısınız bulam da siz.
0: Ya Rana kız çıraylık tatıptı dedim ben. Ben mi yol körp akan? Lekin Rana kızın bana çıraylık tatkını tonuç görsün de.
1: Ey ne çıraylık tatı aşırı resim çıraylık.
0: Çıraylık tatıptı. Sizin o güzellik karşınız pek yok lan ki.
1: Vay
0: vay. Sizin pek güzelliğin suyduğun mu bana emesen de.
1: Eski tamgın mı şu çıraylık gidip
0: karar dağın adamda? Doğru resmi aşı. Eski tamda mı ben güzellik ilgi tapalayım mı?
1: Ben çoğu ayrıydıganı miydim? Ayrıgını inik ayrı bakan ben. Çıraylık ne çıraylık değil mi? Set ne
0: set değil mi? Set ne set değil
1: mi? Set ne mi çıraylık? Çıraylık ne mi çıraylık desek çıraylık oval olmam da.
0: Yakışıkıp set ne sedin mi çıraylık noktunu tapamaydıken siz? Set ne sedin mi? Programı tüyüp düşkendirken size bir iki saat obdan ders ödeyim ben.
1: Мен құлқым әргіз кірбейді.
0: Бігіз біле әжі, сән деп...
1: Сәттесе сәт мені өзірімді. Чырайлығы чырайлық.
0: Азырмыш бей бастан жүрімді қарапиқан неме әң сәтке?
1: Ояды ба?
0: Ә.
1: Дәп бәбім.
0: Хонсан тұрап бәкті салды дейді, Махмутжан Хонсан кі бері бапты мұна. Қиымжан.
4: Бүрінде бұсат реакетті қатқан ел қайырғасын қайқа тарихтай Айдын тарапынан қайырларда, осы ленда кирағда машиналар көп болса қош.
0: Болды, рахмет.
1: Газлық су.
0: Болды.
1: Бұл егерімнің телефон нөмірін неолап беріңіз деп
0: кеткен. 13 5 4 9 70.
1: 5 ой.
0: 13 5 9 75 75. Тұғыр ма?
1: Ә, тұғыр.
0: 13 5 9. 13 5 9.
1: Yok, 5-9 olsa kendine tötkanı olsa buldu.
0: Doğru ki, 13-5-9-75-75. Abdülkim?
3: Müşe, Cucavendem, yan poistansı karatmanla yönüşler, in karavan kenar, pek davan kenar yok.
0: O şırcak ama, şehir diye şaşkı tazmaz ki hemen cüba dedi Abdülkim.
1: Şehir diye şaşkı? Aslanın Abdülkim mi?
0: Ha, bizden Abdülkim.
1: Vay, ooo, ne mi nöldü o?
0: Beijing Beylu dedi o. Beijing Beylu'dan, Beijing Nanlu'da maşılla pek köp. Sürat masta ki tuatımız dedi kadar bir o, ha?
1: Onda gaya canlıp yaşandın. Неменлік өз, бір тіп қарай қашын көрсім, уақ, деп бая жалдың деген. Бір тал түрілік өз, уақ, деп деген, көкі та қашқан деп.
0: Сіздің мұна бір ай
1: өз еш... 6 метр кембайдыған әсіләні көкі та қашқан деп айтақ тәсбірлейді өмес. Ошын, әйран қолымын
0: жұмын. Анда ашыр өтмаңлады, әмін, менің ма өзім неәді қоймаң, немқымаң шыр өтмаңлады.
1: Әй, көк деген нәді?
0: Көз жеткисиз кеди.
1: 15-20 метр ийгиздикке киштан начал чамсыңыз берип болдуган яды кубачы.
0: Шу эмесми?
1: Көк таккаш калды.
0: Шу эмесми? Пакат узурунушу билмейт экен силер жумасылар. Кичик кынан кылта пака яланым көк таккашкан дисеңлар бу бушуржан бу памем да. Бу балгы бу памем да.
1: Патка каш текти чат бу жангал жунгул сулнумы деген зумрат тек су деп кетти кетти. Ошу зумрат сума ашо.
0: Я у паткаклай су.
1: Паткак.
0: Лайсу. Лайсуны лайсу даңла, лекен лайсу паткактымы узурлунун ишин билиңла.
1: Паткактын узурлундугу мен бийим. Мен бийим, э? Эмес, мен паткактын кечип да сүзүк суулардын узурлунун мен паткактын.
0: Пайды кылды паткакмы жумо?
1: Топла. Ши жүз көздөргө сүрүп даңга паткакны.
0: Расмий биз аялашна кылаттык бурун.
1: Биз сараалыклы бекилимиз ашшаңаны көрсөк.
0: Паткакны жүзгө сүрүп депме?
1: Махахны кылмайдыган кылыгы жок ке депчи бу да.
0: Эй, шамыш так güzel yaş durumuzda hemen karar siz. Qeyr kitparsız.
1: Kök taqaşqan dep. Yaxşımsınlar, ma yoldan maşallah bək çıx gədəyəm. Bugündən keyin qaldım mı ya bək uzun mın valdım mı oxumadım iş qılıb yol bək. Azraq keyin qaldım.
0: Ma rəsim çıraylıqdı.
1: Voy bu qanda çıraylıq bu xaq iş qılıb ma yol tosulub qaldım dep satqa rəsim kən bu.
0: Yox. 5 yıllık gidiniz mi? Bulutun arasından gün azırağa çıkıp durdu.
1: Ma yol tosu gitti.
0: Maşallah çıraylık gebre birden. Kıran kop kor maşını katta o su tur gitti.
1: Zirek bir uçur yıllığa mı? Çıraylık mı? Siz bir yüzünüz bir uçur yıllığa. ma falan yol tosu gitti.
0: Bu kaşka dek durdu Adilce. Ne mi? Uçur can ha?
1: Mama? Ha. Kaşka emez mi ki deyim lan? Ürümçü mü ki?
0: He a maşının numar taktısı da ürümçü.
1: Ürümçü. Qaysı yol? Yolun ismini bir dəp yiyirəm, uxamay qaldı. Say yolu mümkün desək, tar durdu bu yol. Beijing yolu dək mi oyulduq bu yol ne?
0: Ürümçke.
1: Ya ürümçke.
0: Aş ürümçke deyən xatın oranıqı ma yolu dəvəs, bumam deyməm siz. İsimini ziyerək dəp qoyub aldı ki, o ziyerək əməz.
1: Bək tozunu gitti o bana.
0: Yuğun, təmbəl bir qızla batıq ismi nazuk muna. Səd qızla batıq ismi tək ayıp bəriyim muna. Degendək Ba, bu gepim xoşlasız?
1: Ba.
0: Ha, bu gepdim bolsa pitaq. Ha.
1: Ba, raz aytdım. Maskeldi qaldırım ba, maskemeydi qaldırım ba.
0: Renat Roshangul, ha, şu ahval soraq qoyunca mı Roshangul ağırıp qaldı mı dep. Ağırdı qoyub da oşurdan. Bozaq. Suntaq yulay xalq meydan atraf tosulış ba deyin.
1: Ne qala bozaq mı onu?
0: Mən hazır oşurjanın imqığını görəmədim. Mağımda al idi ma. Алиде?
1: Мен бир кызга алиди гадим эмес. Мында кардым. Билип деп атамды, билбей деп атамды деп мында.
0: Бүгүн асман чырайлык дейди мына арана кыз. Жакшы. Досторубуз жакшы кейпиятта
1: мен. Мына ханымдын ким чырайлык экен мына караң мына. Мен чырайлык дейбиз мына. Чырайлык мыке?
0: А немо?
1: Ма деңиз жакшы деген мына шалдырлап экип тоя яки көл, я көл экен бу. Я иш кылып атрап яп ишел мында.
0: Деңиз туман дей.
1: Ha belki ya deniz do ya köldü o
0: çıkıp başladı. Sen yok ya bu. Nim çıraylık ay?
1: Ay çıraylık gene.
0: Pek çıraylık gene.
1: Ma yol çıraylık gene. Ma yolun çıraylık gene.
0: Bu yolun tek çıraylık
1: gene. Çıraylıkla çıraylık sertten sertten siz bundan dikin.
0: Makul. Mam çıraylık gene karan uyuyayım ha. İçilik etken güllenem de. Aşkı bir bina uşuk çıkıp kaptı. A bina ne? Masaya kıvı sıp diken ha.
1: Aksu Kespi Mektep tamak itip oturup saat 7-дин программаларын тыңшап, азыркыча тыңшап турам. Азыр саламаттыгың жакшы болсун, э? Макул. Тургун жооп берди. Тамактарды
0: окуп турам. Сирек маюлун исмин укмадым деди.
1: Айтатын тамактардын чоо окшутуп,
0: абда айтаган. Маюлун исмин укмаптым. Укмай неле кетип барды
1: керек? Укмуз, бизм укмадык.
0: Йожингей машиналар бек көп тосулай эле деп калды жума, ма Йожингей келмеңлер, аргыз таламаңлар. Ошо жакан билмейдиганды деппемейме деп туруп алды Кунзайда, мында билбилиң дейди.
1: Bilmeydiğim depememem deyip durup aldım. Ha. Aşta durasım yaxşı. Guanghui körgünün ki aste dabaza qarap manga yol bek tosulup ketti dege uçurna Rızvan Gül awatıptı.
0: Boldu rahmat.
1: Andın 3-cü körgünün ki üstüde maşallah jıqken qızıl çıraqta tok yoqken mağamay tuduq dege uçurna divandaki ayaq pifa qıldığı anlıçımız awatıptı.
0: Yusup no uçuri.
1: Aldım mı ya bek uzun mın aldım mı uxmadım iş qılıp yol bek. Yazraq keyin qap.
0: Marasim çıraylıqdı. Ha. Tosluptu mayol. Lekin bir video awatıp dike biz radioni tatıp.
1: O Mulligirinin Aksudiki numarını Aksudiki orun dep siz uni
0: Oksas numar bilan aloqa.
1: Ay telefonla qilib sorang ha.
0: 13 59 75 75 ash numar bilan aloqa qilishing.
1: Evet qo'ydiqchimi sizga.
0: Xoylin Lijiyachov Bektusaldi deydi-ku, matvaqi degan do'stimiz.